Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw, himo ini sa ampalaya. Ang ampalaya may iron nga kinahanglan para mangin healthy ang aton nga dugo. Nagapanami maninis ang aton nga pananawan, nagapanami maninis ang aton nga skin.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Madonna. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amica.

0: yun nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag BTC,
1: may reserba. Damo ka reserba.
0: Damo ka reserba layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: J-Lo,

0: City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Kung delikado, inisip, ilabi na gin sa may mga kondisyon sa baga, ilabi na gin may mga asma o kung hapo, face mask yung gamo. Para nga maibitar ang ining kaso nga posible magdulot sa hindi mayo sa inyong nga pamatsyag, ha? O kung sa mga asyan, wala pa, ano, wala pa hapo, ha? Mayo gin mag-face mask kita kay way kita kabalo sa anong epekto sining haze, ha? Ini siya mag padayon ami nagapikto sa aton sumong palibot eh. So sa pila ka dula madula malang ni once makontrolar ang bahin dito sa Indonesia ang sunog mga ka-K5. Padayon pa ang aton balita. Gina forecast na sa pag-asa nga magabiya sa pungsod Pilipinas ang Bagyo Pilando buwas nga adlaw. Apang may bago naman nga na low pressure area nga nakita sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, ang Bagyo Bilandok ang ulihin nakita sa 1,080 kilometers east-northeast nga sang extreme Luzon, sang extreme northern Luzon. Kag mahina ang hulag sining nga yara sa 10 kilometers per hour padulo sa west-northwestward nga bahin. Samtang ang LPA naman na ulihin nakita sa 2,765 kilometers silangan sa Central Luzon lapit sa mga isla sa Guam kag Marianas Islands. Manubo pang posibilidad nga mag-develop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Abisal sa pag abisal nga nagpalayo ang bagyo ang Pilandok. Iyan naman ini nga ginapamaskog ang habagat kag amo ini ang nagadala sang mga pag-ulan sa norte nga bahin sang Luzon, particular na sa may Ilocos region, Abra, Binget, Zambales kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag isla sang Visayas kag ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy ang panahon nga may upod nga mga isolated nga mga pag-ulan kag magpangilat bangon sang habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi posible ang mga pag-ulan ang may upod nga mga pag-ulan kag magpangilat bangon sa mga localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental partly cloudy to a cloudy ang aton panahon sa buwas nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag magpangilat bangod sang habagat. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Okay. Balita sa aton nga lakas sa panahon nga dulong sa aton sang mighty sea ang alkaline nga vitamin C.